რადიო ჩვენებური წერტილი. ანდო აფარო ლიპარიტო დარნო თათანა. ბაგრატოვანთა ბანოვანი სტანო დატანა. ბიჭოს ესეო თოთიგანთ ხალო მელანო. ბაჟას არწიო შოთას ვებხო დატოს მერანო. ზიფო ენგურო ალაზანო მტყვარო იორო აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო ქინძმარაულო ტიბანო ღვინო ხახურო გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალხურო დიდო კოლხეთო დიდო ქართლო დიდო შამქორო ვერ დამადუმონ ვერ დამძალონ

არის მერე დღისიდან ღამე, სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით, დაგვახსენდება მთელი სიცხადით, რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით, მე მეშინია იმ ერთი წამის, იმ ერთი წვეთით აპლის თუ შხამის, მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც, ჯერ ისევ მიდის.

ადე შახედე ქვეყანას გორიდან გორის პირადა წეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება ძვირადა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და წვენებში.
8: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ამას არ მოვახერხებ. მანდ რა გაქვს მაგ?

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: რადღია დღეს ვიჯო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?

0: ხო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლეთ?
1: მე ტანკი შტირი ხავი. ომამდე.
2: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
4: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
5: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
0: შებრაწული გოჭი წემლი.
6: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
7: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და ჩვენებში.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ვერი მზეს უმღერი რაც მიყვარს უმღერი რაც ასე მახარებს მიავირო გაიშლის და ლალებს მივდივარ მიყვები უმღერი რას ვინიცის ვინ მეტყვის ნედავინახვება

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: მუსიკა ნაპოვნი ქვაში, ქვა რომ ჩავარდა წყალში.

ერთობას ვინმე ეჭვით თუ უყურებს ადამიანი იღლება ძებნის სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები ისე უგზა, ისე ხმა, ისე მზე, ისე შე, ისე მე ცეცხლი გათბობს ხვერზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
0: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: სადაც სადაც ბოშარ დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.
6: რადიო ჩვენებური.
18: გემშვიდობები მივდივარ შენგან. ბატონო ჩემო. უგან მოყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო. გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უკვე უშენოდ. ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავას, მაგრამ უჩემოდ. გზა უსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკო. ქალაქი სადაც სიკეთეს სუფევს სიმშვიდე მეფობს. აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს. ის სიყვარული მე ძახის ახლა და ამიტომ ვერ

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის უნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერი

ჩემში დაბები მივდივარ შენგა ბატონო ჩემ უგან მომყვება დაღების სუნთქვა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რადიო ჩვენებური
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათ, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
3: ჩვენებური წერტილი G.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Taxes pens taxes pens tro tro pigs tro pigs xos tro pigs xos xos xos da da tops tops shen isel shli mokatsul prteps რომ შეხედო ცას, რომ შეეხო მზეს, შლიფტებს, რომ, რომ, კულავ, რომ, შენ შო,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ქუჩას მიუ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის

0: თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეგამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ.

0: საპირეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჭი წემლი.
2: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
3: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩი დას მემართლებით. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საშ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში. We'll be right back.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: ჯი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური

0: უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: ამან ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი
9: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რაბაშასაში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.

სამყაროს ოცნებებს ჩუქნის. ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს, ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს, ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს, ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს, ვიღაცა ავტო

0: რადიო ჩვენებური
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა ჩვენ გთავაზობთ

0: ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხო

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
16: აგეცად ბოშორი. დაიშენეს საჩ.
0: კინომანი. ჩვენებურზე.
17: ამინდა დაწვენებში.
18: რადიო ჩვენებური.
0: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დამასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: ხო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: რადიო ჩვენებური.
1: შემდეგ ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

0: ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ცეცხლის გული და ნამოდის ალები რა დამწვავს მე შენი შავი თვალები ნაკები ხარ მთლად

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს პარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიო შენ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
16: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
17: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენე საქ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები

0: აქვს მთელს რეგიონში 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: ეთერშია კინომანი.

საყოველთვისო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით თქვენთვის ეთერში ბეგი მუშაობს. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა პატარას, ყველა თქვენს პატარას მიულოცავ ამ დღეს, უსურვებ რომ იყვნენ დაცულები, იყვნენ ბედნიერები და საუკეთესო მომავალი ჰქონოდეთ. ღირსეული მამულიშვილები გაზრდილიყვნენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენც მშობლებსაც გვეამაყოს მათ ხომასია, ასია. ხო და ჩვენი ურთიერთობა გახსენოთ გამომიცხადებია. რა თქმა უნდა, დღეს კიდევ ერთი კარგი დღე არის. უბრალოდ ბევრი რამ ემთხოვა ამ დღეს და დღეს ჩემი ერთი წარსული სამსახურის დაბადების დღეა, სადაც ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ძალიან ბევრი მსმენელი სხვათაშორის შევიძინე. სწორედ ამ დღეს 22 წლის წინ გაიხსნა რადიოსადგური არდაიდარდო, სადაც მე პირველმა მეგავხსენი ეთერი და 13 წელი ვიმუშავე იქ. Ну, შემდეგ რა თქმა უნდა აკავარ ჩვენებურში. და რა მინდა მიულოცო ყველა ჩემს კოლეგას, ახლაც იქ არიან ჩემი მეგობრები, მუშაობენ იქ, მოღვაწეობენ. 22 წელი გავიდა, რაც ისინი ახარებენ მსვენელებს საკუთარი მაუწყებლობით და წარმატებები უსურვო თელგუნც გიორგი მშვენიერაძის თამადობით. ძალიან კარგი ხალხი, საყვარელი ფაკო მელიქიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომთანაც ერთად დუეტი მქონდა და ეთერში ძალიან ხშირად ძალიან საინტერესო პროექტები მიყვავდა, ყველას გეფერებით, გესიყვარულებით და აი მინდა რომ შემდეგი სიმღერა ბევრი ვიფიქრე ხოლმე რა გაუშვა ისეთ რომ არ დაიდარდოს მოუხდეს და რა თქმა უნდა მის განწყობას, მის აი დარდიმანდულ სულისკვეთებას რომ პასუხობდეს და ნუ ჩვენს ეთერში ახლა მოგეხსენება ცარესტორნო მუსიკა, სამხიარულო მუსიკა ბევრია, ცარესტორნო ნაკლები, მაგრამ სამხიარულო ბევრი და აი აქედან შევარჩიე ერთ-ერთი რომელიც ალბათ გაახარებს ჩემს კოლეგებს და ესე აუმაღლებს აი ამ საზეიმო განწყობას 22 წლის იუბილეს. ეს არის ხვიჩა და გოჩა სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან კარგ ხასიათზე მაყენებს და იმედი მაქვს თქვენც. აი ამ ჭიქით თქვენ გაგიმარჯოთ, არ დაიდარდოს კოლექტივს, გილოცავთ 22 წლის იუბილეს. შემდეგ კი დავიწყებთ კინომანს, რა თქმა უნდა.

0: ეთერშია კინომანი.
1: როგორ გინდა ახლა გადაცემა წაიყვანო ასეთი განწყობით, საკეიფო განწყობით, მაგრამ რატომაც არა, ქართულ კინოს ქართული ღვინო უხდება და ჩვენი მეგობარი კომპანია საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს საჩუქრად პრიზად მათთვის, ვინც დღეს ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს. ღვინო კი გახლავთ სასაჩუქრე შეფუთვაში, ესეთ სპეციალურ შეფუთვაში და მას სახელად ქვია ალადასტური როზე, შენ ხარ ჩემი ქალბატონი და ბატონი, და ასევე ქვია წვანე, ორივე 2024 წლის მოსავლის ღვინოა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია და გამოდგება როგორც დასალევად, ასევე სასაჩუქრეთ და ასე შემდეგ, სუვენირად შენ ხარ ჩემი ბატონი. სუვენირად, რა ვიცი, ახლა ღვინო როგორ შეიძლება დაასუვენირო, არა, უნდა დალიო. ადრე თუ გვიან ნებისმიერი საცობი იხსნება, მათ მოუწოდებ, ვინც საცობში იმყოფება ახლა. ასევე მეგობრებო, დღეს თამაშდება პრიზები. ეს არის ორი ბილეთი ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავი, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. აქ დაგხვდებათ არამხოლოდ ბატუტები, აქ სხვადასხვა სივრცეები და დარბილებული ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, დაბადების დღის ცენტრები, კარგი შოუ პროგრამა და ბევრი საინტერესო რამ. Crazy Holly გილოცავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და გისურვებთ ბედნიერ ბავშვობას. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან და არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, თუმცა ასორტიმენტში არის არამხოლოდ ნაძვისხეები, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ ნაძვისხეებს. ამ გაგანია ზაფხულში, დიახ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინსში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მეგობრებო, აქვე შეგ

0: ახსენებთ, რომ უკვე ძალიან მალე ამ შაბათკვირას, პარასკევს შაბათს და კვირას 5-6 და 7 ივნის გამართება Wine Expo 2026 ღვინის გამოფენა კონკურსი, სადაც მილდიანი ყოველ წელს მონაწილეობს. ეს არის ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში იმართება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელსაც მილდიანი აქტიურად მონაწილეობდა Wine Expo-ში და ეს რიგით 18 გამოფენა კონკურსი იქნება წელს. გასულ წელს ხათაშორის 300-მდე ნიმუში შეფასდა ღვინო ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით 7 ქვეყნის წარმომადგენელმა შეაფასა. გაიცა 9 ოქროს მედალი, 9 ოქრო, 3 ტროფი. ამ ციფრებს მიაქციათ ყურადღება. ტროფი გახლავთ ოქროზე მაღალ მდგომი, ანუ უმაღლესი რანგის ჯილდო, ვინც არის ის. აქედან 2 ოქრო, ანუ 9-დან 2 ოქრო და 3-დან 1 ტროფი მილდიანის მეღვინეობამ აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა 300-დან წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანს 18 ჯილდო ერგო შარშან ამ ღონისძიებაზე. 1 ტროფი, როგორც მოგახსენეთ, და 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს მეგობარ კომპანიას და იმედი მაქვს, რომ წელსაც გვასახელებს ამ ღონისძიებაზე, რომელიც ამ კვირას გამართება, პარასკევი, შაბათი, კვირა, 3 დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიაში. და სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ აქ გელით, ხო, აქ გელით უფასო ღვინო, დიახ, მილდიანი გეპატიჟებათ, მობრძანდით, მობრძანდით და აგემოვნეთ მილდიანის ღვინო ექსპო ჯორჯიაში, მეგობრებო. მაშასე, ეს რაც შეეხება პრიზებს, რაც შეეხება წესებს, ჩვენი სტუდიის ნომერი პირველ რიგში 501-111-881, ვიმეორებ, 501-111-881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელზეც გვირეკავთ, გააბრძანდებით პირდაპირ ეთერში და მოიგებთ, ანუ გამოიცნოთ ფილმებს. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინო მუსიკა. ასევე ნაწყვეტის გამეორების უფლება გაქვს 3ჯერ. ასევე წელს, უფრო სწორედ ამ სეზონზე გამარჯვებულები, სეზონი კი დაიწყო 24 აპრილიდან, დავაკონკრეტებ 22 აპრილიდან უკაცრავად დავაკონკრეტებ, 22 აპრილიდან გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და სხვადასხვა ერთ-ერთი მათგანი ხვიჩა გოშაძე, დღეს გავიცანით ბატონი ხვიჩა კიდევ ერთხელ და მოგვართვა, თუ არ ვცდები, 90-ი, ხო? რაღაც სასწაული ღვინო მოგვართვა, საკუთარი ეზოს ყურძნისგან დაწურული. ბატონო ხვიჩა, რაღა დაგიმალოთ და ვეღარ მოვითმინე და უკვე გეახელით, დღეს უღალატე მილდიანს და ხვიჩიანი მივირთვი, ესე ვთქვათ, და ძალიან მაგარია, მართლა მაგარია, რაჭული ღვინო, ნაღდი რაჭული ღვინო, სუფთა წვენი, როგორც იტყვიან, არ მინდა ახლა შევახარბო ჩვენს სვენელებს, მაგრამ ბატონ ხვიჩას სამწუხაროდ ჯერ ცოტა აქვს მოსავალი და შემდეგ წლებში ალბათ იმდენს იზამს, რომ ყველას გვეყოს. ახლა მხოლოდ მე გამიმასპინძლდა და მადლობელი ვარ საჩუქრისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადავეცით კუთვნილი საჩუქრები და თქვენს გისურვებთ წარმატებებს, მეგობრებო. სეზონი მიმდინარეობს, 1 ივნისია. დღეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვინმე ბავშვიანი მოიგებს, იმიტომ რომ ბილეთები მინდა გავათამაშო, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და მოდი ვუპასუხოთ პირველ ზარს, თუ არ ვცდები, გვაქვს სტუდიაში, ხომ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ ბრძანდებით?
1: აი ხარ ეგენაცვალე, შევარო
0: ხარ. კარგად, კარგად. ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
1: კი, კი, კი.
0: განწყობა ხომ კარგია?
1: ინო.
0: შევუნთოთ, უნდა შევუნთოთ განწყობას, ხო იცი როგორ არის, თუ მოვდუნდით, მე დაგვერხევა.
1: ის ბატონო.
0: დავიწყოთ თამაში, ბატონო გიორგი.
1: ის ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: აი, შალვა ცოფხნია, მას ასე იმითო მეცახიან, რომ ჩამოუყარ. ღორმუცელა.
1: ჩვენი ეზო.
0: ჩვენი ეზო. პირველი ქულა. მეორეც არ იქნება, მე მგონი, რთული.
3: ვიდაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? სასტაულია, სასტაული! მე თაშაშად ვიწყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგვითხრე რა მე საიქიოს ამბები.
1: ხო, ეგ არის მიქელა, საიქიოს დაბრუნება მოგვითხრე. ბარი როგორ გასასწრებას შეიძლება ვიტყოდო?
3: მიდაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? სასტაულია,

0: მერთო შანშად მიწყალი.
1: წმინდა მიქელა, მოგითხე რამე საიქიო სამბები.
2: ლაზარია და კიდო საქვია და ეგე შეიძლება ისწერი.
3: აბა, არ ვიჩქაროთ, გიორგი.
2: ლაზარია რა არის?
3: ფილმის სახელწოდება გვჭირდება წესების თანახმად.
2: ფილმის სახელწოდება არის გერაცვალე.
3: ო.
2: ლაზარია.
3: საიდან მოbrunდა ეს კაცი?
2: საიდან და საიქიოდან?
3: საიქიოდან. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, საიქიოდან საიდან? საიქიოდანო და საიქიოდან საიდან კონკრეტულად რომელი კუთხიდან? საიქიო ზოგადი მცნებაა, ხო?
2: მე
3: რა, იქ რა ხდება საიქიოში, როგორ არის დაყოფილი? აბა, ფილმის სახელწოდება?
2: რაღაცაირიო,
3: ხო, რაღაცაირიო. აბა, მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, თქვენ იფიქრეთ.
1: მიგაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები.
0: სასტაულია, დასტაული. მე თო შანშად მიწყალი.
1: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რამე საიქიო სამბები.
2: ორი წელი მაგრამ ჩამის სახელი დამოიწვა.
3: გიორგის ახლა გაახსენდა რომ ეს არის ფილმი. ეს არის ფილმი. ეგრე რა. ორი კულა, კარგია. კარგი. არაუშავს, ხდება. ვაგრძელებ გიორგი არ დავიბნეთ. შემდეგი ფაშორი შემდეგი ნაწყვეტი მინდა აი ჩემ პირობა შევასრულო წინა გადაცემაში ქალბატონი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და შევპირდი რომ ამას გავუშვებდით აუცილებლად ქალბატონები სხვათაშორის დედაშვილი და აბატონო ვასრულე პირობას
4: ბოჯი რამ ხელა იქნება
5: ბოჯი
4: დალოჯი
5: არა შეიძლება შეგაფდე
4: როგორ კაცო ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამავს
5: დაზე შევთანხმდი
4: დაზე
5: არა მერი გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარ
3: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო ლოჯი
2: ეს არის გენაცვალე ღოსოყიდის ყურარღო კინოა იპოლიტე ხუჭია
3: და რა ისა რა ქვია ფილმს
2: ის ახია
3: კიდევ ერთხელ გავუშვებ თქვენი ფიქრეთ
4: ბოჯი რამ ხელა იქნება
5: ბოჯი
4: დალოჯი არა შეიძლება როგორ კაცო ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამავს
5: დაზე შევთანხმდი
4: დაზე
5: არა მე გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარ
3: მე გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარო
2: ო დოდუაბაში თუ თამაშობს და რომ იასხიდებს იპონტე ყარგოს ფილოსოფიელი ცოტა
3: ვერსიაც არ არის?
2: ვერსია
3: ფილმის სახელწოდების ვერსიას გულისხმობ თორემ
2: ორასო კინო მიწას არის
3: ხო
2: კინოში
4: ბოჯი რამ ხელა იქნება
5: ბოჯი
4: დალოჯი
5: არა, შეიძლება შეგაფდე.
4: როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამავს.
5: დაზე შევთანხმდი.
4: დაზე?
5: არა, მე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
3: კარგი, სამწუხაროდ გიორგი ორქულაზე გამოგვეთიშა, მეგობრებო, ნუ ჩვენი წესების თანახმად იცით რომ ფილმის სახელწოდება აუცილებელია იმისთვის რომ ქულა ჩაგითვალოთ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ აი ამ ჭიქით ამ ღვინის დამწურავს მომლელს ვენახისას და ჩემამდე მომტანს გაუმარჯოს. ხუჭა გაგიმარჯოთ, მადლობა, კარგი ნატურალური წონისთვის. თუმცა, ნუ საქართველოსში ახლა ისუათი არ არის, მაგრამ აი რაჭაში რო რაჭიდა რო ჩამოგიტანენ, იმას სულ სხვა გემო აქვს თურმე. მოგლედ მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 ქართულ კინოს ეთმობა ეს გადაცემა. და რა თქმა უნდა, ვათამაშებ პრიზებსაც. გიორგი გვყავდა ახლა სტუმრად, გესმოდათ ალბათ და ორი ქულით დაასრულა გიორგი თამაში. ორი ქულა ძალიან ცოტა, თუმცა მაინც 0-ზე მეტია და შესაბამისად შანსი იმისა რომ მოიგებთ არის. 18-18 თბილისის დროით ჩავიფიქროთ რამე. რა ვიცი, ჩავიფიქროთ რომ მშვიდობა და ბედნიერება იყოს შინ და გარეთ, ხო? ხო, სანამ თქვენ დაგვირეკავთ, რეკლამა მოგვიახლოვდა, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ. საუბარი და თამაში რა თქმა უნდა.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70. ეთერშია კინო

0: 012 სტუდიის ნომერი 501 111 88 და 1 მსმენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: იოსები.
0: ო, ბატონო სოსო, როგორ ხართ?
1: მადლობა ღმერთო, როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. ჩვენ გვითამაშია, მე მგონი, ხომ?
1: ერთელ, ერთელ.
0: მე რაკენით რა, რაკენით.
1: სამწუხაროდ ორი კითხვის შემდეგ
0: ანუ ორი ქულა აიღეთ. კარგი, დღეს უნდა გავაუმჯობესოთ თქვენი შედეგი.
1: შევეცდებით.
0: შევეცადოთ. მოდი დავიწყოთ ძალიან ძალიან, აი ძალიან ძალიან მარტივით. ყურადღება.
2: ცენი ირიმე, ცენია. ჯამს წვეთიც არ შერცენია. შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ, ვაზური.
0: რა ბატონო?
1: ვიჟის ქურდები, ვიჟის.
0: ის მომესვა, ის ვიღაცა ჩაგვერთო, ხო, შემთხვევით და რაღაც ამოცდა, კი ბატონო. ერთი ქულა არის, მეორე.
2: ისაშა, ივონი პახა, ტიტოლკა ვინაგრად კუშად ლუბიშ.
1: გენიალური სერგი ზაქარიაძე.
0: და ფილმი?
1: ფილმი ჯარისკაცის მამა.
0: ჯარისკაცის მამა, უკვდავი ფილმი და გენიალურად შესრულებული როლი, სხვათა შორის.
1: რა თქმა უნდა.
0: შემდეგი. ეს ნაწყვეტი ძალიან საინტერესო.
3: ასრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
1: ო.
0: დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
3: ახსნა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: ხმა, ხმას დააკვირდით, ვინ არის?
1: მაგეც მისანი ვერსიები მაქვს, მაგრამ არ შევცდეს
0: რა. რა ვერსიები? არა, არა, არ უნდა გქონდეთ ვერსიები, ერთი და განუმეორებელი ფილმია ამ შემთხვევაში. აი ასეთი ხმის ტემბრით, ასეთი მანერით საუბარი მარტო ამ ფილმშია. და თან თემა. ასრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანიტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. ანუ რა მოხდა? რაღაცა მოხდა, ხო, აშკარად.
3: ახსრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანიტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
1: ჩიძე მთავარ როლში და ფილმი ბევრი ციხეს როა. ციხეში გამწევა. ფილმი.
0: აბა, ეგ მაგ ფილმის სახელი თუ არ იცი, არ უნდა მეთამაშო იოსებ. უნდა გაიხსენო.
1: გაიხსენე ეხლა, ეხლა.
0: იგი ეგ მაგარი ფილმია ძალიან და მაგარი სახელიც აქვს.
1: ფაქტი.
0: აი ეგრე რა.
1: ყვარყვარე.
0: კი ბატონო. ყვარყვარე თუთაბერი და დოდო აბაშიძე და თქვენ სამი ქულა. ახლა შენ ხარ ჩემი ბატონი. მუსიკის დროა, მუსიკის მუსიკა კინოფილმიდან. ეს ფილმი წესით და რიგით არ მინდა რომ ჩაგჭრათ და იმიტომ არჩევ ახლა, ხო ხვდებით? აი ეს უნდა იყოს.

0: lavora non mangia.
1: Vengono ies aris italiuri revoluzis simghera.
2: არა, ფილმი.
1: და ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის. ახლა სადაც ჯარისკაცის мама გამოიცანით, ეს არ უნდა გაგიჭirdეთ.
2: აა ეს
1: მართალია ის ცოტათი უფრო პოპულარულია, როგორც ჯარისკაცის мама. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეს ბევრად ჩამორჩება პოპულარობით და ცნობადობით, მოგატყუებთ. შეიძლება თანაბრადაც არის.

0: ვერსიაც
1: და ვერსიაც არ გვაქვს?
0: ვერსიაც არ მაქვს, ერთი ვერსია მაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ
1: ახე მამაკაცების ხმებია იოსები. Chi non lavora non mangerà. Chi non lavora non mangerà. Სხვაჟურის ამ დროს თქვენი სეხნია იყო ქვეყნის მეტაური. სტალინის დროა, სტალინის.
0: სოსო.
1: არა, არა, სტალინის დროა თქო ამ ფილმში.
0: ერთი, ანუ პასუხად არ ჩამიტვალო, ერთი მიშაზო არა მახსენდება და რაღაცა ქართული ფილმი რომ არა ეგ არის, არ იქნება არ არის.
1: მე მგონი შორს ხარ წასული, შორს. ანუ უფრო ახლოს არის, უფრო აქ არის, აი უფრო ბევრჯერ ნანახი ფილმია, აი უამრავჯერ გაქვს ნანახი. იყო პერიოდი, რა ვიცი, ყოველ წელს მინიმუმ 10 ჯერ უშვებდნენ ამ ფილმს. აი როცა სანამ შემოვიდოდა ეს სოციალური მედია და ასე შემდეგ.
0: ოო.
1: და ხათაშორის რატო გაუშვი თუ იცი? ხშირად გადის ჩვენს ეთერში ეს ნაწყვეტი და ბევრს გამოუცნია და იმედი მქონდა რომ არ ჩაგჭრიდა. აა ვატყობ რომ ხშირად არ გვისმენთ.
0: არა, ხშირად გვისმენთ, მაგრამ ვერ გამოუცნია.
1: გენაცო. მე
0: ვატყობ, მაგრამ
1: მოდი რამე ვერსია გამოუშვი, არ ტეხავს, მიდი გამოუშვი რაც გაქვს გულში და თუ არის, არის, თუ არა და მე
0: ერთხელ შეუსმენ რა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: ვერა?
1: აბსოლუტურად ვარაზე.
0: კარგი, იოსებს დავემშვიდობეთ მადლობას არისთვის და 4 შაბათს გელით დავგირეკეთ აუცილებლად. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ეს სიმღერა კი გავა აუცილებლად შემდეგ სვენელებთან და გასცემს იოსებით საკუთარ თავს პასუხს, რომელი ფილმი იყო ეს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ჩვენ კი მეგობრებო გავაგრძელოთ, თამაში და კიდევ ერთხელ მოდით ჩამოვთვალოთ ახლა ჩვენ პრიზები. პრიზები გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც შეიქმნა დაარსდა 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს, პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვადასხვა. კომპანიის ვებგვერდი mildiani.g. და კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსოვოთ, რომ ამ პარასკევს, შაბათს და კვირას, ანუ ეს არის 5, 6 და 7 ივნისი, მიყოლებით. მოკლედ მილდიანი მონაწილეობს Wine Expo 2027-ში. არა, 26-ში საწავედი კაცო. 2026-ში Wine Expo, Expo Georgia-ში, იცი, წერეთელზე. აქ ყოველწლიურად იმართება კონკურსი და წელსაც იმედი გვაქვს, რომ მილდიანი იყო ჩაღებს, წინა წელს მოგახსენეთ უკვე, რომ აიღო უამრავი, კერძოდ კი 17 მედალი, არა, ბოდიში 18 ჯილდო მოიპოვა მილდიანმა და წელსაც უსურვოთ მილდიანს ბევრი ბევრი აღიარება და გამარჯობა და მილდიანის ღვინოს. მილდიანი ახაც გელით გიმასპინძლებთ უფასოდ ღვინით და არა მარტო, ასე იმუქრება მილდიანი. ასე რომ ესტუმრეთ ჩვენს მეგობრებს და მაყოფილნი დარჩებით. რა შეეხება თამაშს, კიდევ სანამ სვენელს გავესაუბრებოდი, ორი პრიზი ბავშვები არ დაგვრჩეს დღეს აუცილებლად, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. Crazy Holly ულოცავს ბავშვებს დღევანდელ დღეს და ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. ესე იგი, ორი ლოკაცია აქვს Crazy Holly-ს, ეს არის გლდანი, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი, საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. Ну, გლდანში Carrefour-ი სადაც არის, ზუსტად იქ არის ეს ბატუ ცენტრიც, უზარმაზარი ცენტრია, სხვათა შორის ნებისმიერი ასაკის ბავშვი შეუძლია ბატუტებზე ხტუნაობა, თუ ბავშვი პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს აუცილებლად, რათა უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი თქვა თქვენი ავტომობილისთვის, ეს არის სურნელოვანი ნაძვისხეები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, Made in USA, რომელიც 1952 წლიდან მზადდება. ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და გვინახავს, მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს ამის გამო. ონლაინ შეიძლება World Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ნოვაში, ეკოუჩში, ასევე წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი littletrees.gr. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და მსვენელი ხაზზე გვყავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. დიდი მადლობა, გილოცავთ, მრავალსდავესროთ ჩვენი შვილები. თქვენი სახელი?
3: ლაშა.
0: ლაშა, წინაზე რა ვქენით, ესე იგი ჩვენ და ორი ქულა ქონდა, ხო, ორი. და რამ ჩაგჭრა ის გვახსოვს? რა იყო რა? იცი თუ აღარ იცი?
3: შეხვედრა წასულთან თუ რაღაცები მეგონი ხო ეს ფილმი?
0: ხო, არა მგონია. ხევისბერი გოჩა მახსოვს მე?
3: არა გაცო, ხევისბერი გოჩა თავიდან ბოლომდე ვიცი.
0: აჰა, ხედავშე. აბა ეს თუ იცი ჩემულაშა, ნახე?
4: გამოგიგოთ, ხალადი, სამშობლოს ხალადია.
3: ო, ლამილა სამშობლოს
0: ხალადია, მე ვიცი, ის იცი. კარგი. კარგი. მოდი აი ეს ნაწყვეტი ქალბატონები წინა გადაცემაში რო ჩაგვეჭნენ დედა და შვილი, თეა და ნანა, მათთვის უშვებ ისევ კიდევ ერთხელ.
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? გალოჯი.
5: არა, შვილი შეთავდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთავდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შევთავდი.
5: ვაზე?
6: არა, მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
3: ეს იპოლიტე არა ვიკაცო?
0: ო, ყოჩაღლაშა?
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? გალოჯი.
5: არა, შვილი შეთავდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთავდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შე დავდი.
5: ვაზე?
3: აა,
6: ვერ გამოიარე. ეხლა გადაღლილი.
3: გალბატონებს მე უსმენდი, მაგრამ ეს რაღაცა ვერა
0: რა. არა, ლაშარა შენი იმედი არ უნდა მქონდეს. როგორ კაცო? როგორ კაცო? როგორ ლოჯი რამხელა ექნებაო? იპოლიტეს ეკითხებაო, ხო?
3: ხო, კი, ლოჯი.
0: მე ეხლა არ შევთანხმდითო, რაზე შევთანხმდითო და 8-ზეო. ფულიც თანამაქსო.
3: ფულიც თანამაქსო.
0: ეხლა იქ გიორგი მთქვა, ისაო ღორსკი დისო და ღორი და ლოჯი რაშუაში არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ღორს ლოჯი არ ექნება მოშენებული.
3: დააკვა
0: შენა არა და ეს ფილმი შენ გამოცნობილი გაქვს ადრე მახსოვს მე სხვანაცყვეტი კი სხვანაცყვეტი თოღონდ ძალიან ცნობილი ფილმი ათეულში შედის შოულებრივ რა აი როგორც დაგიბარ კარგი კომედია გემრიელი
3: უკაცრავად გემრიელი სიკვდილი ხო არა
0: როგორ
3: უკაცრავად გემრიელი სიკვდილი
0: აბა გაასწორე ცოტა
3: ისა კონვერტია ვიცი
0: არა პირველი სიტყვა
3: ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი
0: არის ეგ არის ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი ორი ქულა კარგია ლაშა რა დაგემართა ლაშა აბა მესამე მოვიდა მესამე ყურადღება
2: მიდი ჩემშედიდია თუკი მაგის შარვალი გაწვია შენზე
0: ო ეს ხსოვნია აგერ სამი ჩვენიერი. კი ბატონო. ახლა ბატონო ლაშა ჩვენთან ხართ?
3: როგორ?
0: ხო აქა ხართ?
3: კი აბა.
0: ო და აი იოსები ჩაგვიჭრა ახლა კარგი კაცი ამ მუსიკამ და გვიშველე რამე.
7: ბანდერა როსა ავანტე პოპოლო.
0: დაი მეორე?
3: ხიმილის ბიჭები.
0: არის ხიმილის ბიჭები 4.
7: ბანდერა როსა ლა ტრიომფერა.
0: ა დღეს ლაშა ხოძეა, ხედავ შენ? ბანდერა
7: როსა ლა ტრიომფერა. ბანდერა.
0: აბა ეს თუ იცი?
6: კი რა გარი ვარო?
1: ორჯერადაც.
6: სადი შევე თუ კაცკა რა? ბაგვარი არ გამოგვადგენა. კი რა გარი ვარო?
1: ორჯერადაც.
6: სადი შევე თუ კაცკა რა? ბაგვარი არ გამოგვადგენა.
3: ისაც უდათ ისმის.
0: რა გვარი ხარო? ბურძგლალაძეო და აუტყდა სიცილი მაგვარი არ გამოგვადგებაო. აა? გავამეოროთ.
6: კი რა გვარი ხარო?
1: ბურძგლალაძე.
6: სადი შევე თუ კაცკა რა? მაგვარი არ გამოგვადგენა.
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი?
3: აშკარად 14 მინეტი ხუცესის ხმა, ხო?
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი, რაში? აა? ესე ჩვენი ხმა?
3: კი, ეხა ისმის მეგი, ისა, მე გვინდა თუ ხუცესის ხმა, ხო აშკარად?
0: ნუ ახლა მე ვერ გეტყვი. შენ გითხარი, შენ?
3: ხო, ერთი კიდე თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
6: კი რა გარი ვარო?
1: ორჯერადაც.
6: სადი შევე თუ კაცკა რა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: აა, მაგვარი არ გამოგვადგება რა.
3: მაგვარი არ გამოგვადგება. ხო?
0: ბურძგლალაძე. რა გვარია ის ბურძგლალაძე? აი გვარია.
3: ო, ბიჭო, რაღაცა თვითონს მახსენდება, მაგრამ თვითონს ვერ მახსენებს.
6: კი რა გარი ვარო?
1: ორჯერადაც.
6: სადი შევე თუ კაცკა რა? მაგვარი არ
3: გამოგვადგენა.
0: ბატონო?
3: ჩვარის მოტაცება ხო არ
0: არის? არა ლაშა, არა. ლაშას ვემშვიდობებით 4 ქულით. ბრავო ლაშა, კარგი იყო, მაგრამ მაი ცოტა დააკლა, ცოტა მეტი იყო საჭირო გამყარებისთვის. არაუშავს წარმატებები 501-111-881.
8: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, გახურდა ეთერი, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
9: გამარჯობა, ბიგი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
9: გიორგი ვარ.
0: ო, ბატონო გიორგი, როგორ ხარ? დაკაი ხმაზე ხარ დღეს, ა? კაი დასვენებული.
9: ცოტა, ცოტა. ვიყავი, ნაბახუსებზე.
0: აჰა, ნაბახუსებზე, კაი ამ. ხო და, დავიწყოთ თამაში.
9: დავიწყოთ, კი ბატონო.
0: კი ბატონო. ხო. იყოს ეს პირველი ნაწყვეტი.
8: ერთი შეეკითხე, რამდენად იდის ეს აყუდებული ვაშკაცი ერთ კონა ოხრახურს.
10: კონად შეურე არ მოხსოს?
0: ბატონო?
9: არის ბილეთი. ეს არის
0: ზე შემოდგომისა, ერთი ქულა ბატონ გიორგის ხოჩახ. მეორე იყოს ეს.
11: ვაჰმე, ჩემო საურბევ, ჩემო დეკიანგორო, ვაჰმე, ჩემო არაგო, შენი ხივილი ვეღარ გავიგონე.
9: ნაუ, ეს არის
11: ერთხელ კიდევ მოჩვენაი ქაურობა თვალით. აქ როგორ უნდა დავიმარხო? ვისთან უნდა დავიმარხო? აქ მშვილო მარტო გევარ ცოცხალს, განაცოცხალი ვარ. განაცოცხალია ჩემი გული.
9: აი, სათაური დამავიწყდა, როგორ არ ვიცი რას.
0: გაგახსენდებათ აუცილებლად?
9: ვაიმე, სათაური, ვაიმე.
0: აი, თვითონ ფილმის სიუჟეტი პირდაპირ კავშირშია სათაურთან. ერთი სიტყვაა სათაური, ამის თქმა

0: შემიძლია და პირდაპირ. აო, ეგრე, 2, კარგია.
1: აი, როგორ
0: შვენიერი, არ დავიბნეთ, ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ და იყოს აი ეს ყურადღება მესამე.
2: არა. მოიგნა. კარგი ერთი. გაკოცა. არა. მოიგნა. კარგი ერთი.
0: კი ბატონო.
1: სოფლისაში.
0: ა, იცის კაცმა. 3. კარგია. მუსიკა ბატონო გიორგი.
1: ვაუნახოთ.
0: მუსიკა კინო ფილმი და რამე ადვილი შეურჩიოთ ამ ბატონს ახლა.
1: ადვილი გამოაძრენ.
0: რაღაცა ჯაზი, მოდი ჯაზი გავუშვით. წავიდა ჯაზი. არა, მაგარია. კარგია. ესეც 4. ბატონო გიორგი,
1: დიახ.
0: ნაბახუსევზე ასე რომ თამაშოთ, შუა ქეიფში თქვენს უდა ანგრევთ ეთერს, კაცო. ეს რა არის, კაცო?
1: შეესალ თოჯინები იცილია.
0: ო, კი ბატონო, და 4 ქულა გაქვთ უკვე.
1: დი.
0: ისე ნაბახუსევზე მე ვიცი ხა თქვენ რას გაგისწორდებათ.
3: ბედურება შემემწყვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ძირს მიშველე, ყელი გამიშრა, წურია.
4: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
3: ლუდი რა ოხრობად მინდა, კიდე მომიტანე, კიდე. მაცადმე მეტყევე იქნება ამ სხვა. სწრაფად.
0: რაო?
1: კი მომწევი ეს?
0: კი. ლუდი რა ოხრობად მინდა.
1: ხეზეაო, რა.
0: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიტანო. ო, ბატონო გიორგი, ლუც არა, მაგრამ кайღვინოს შემოგთავაზებ თუ ასე გააგრძელებთ, რა თქმა უნდა. თუ უკან არ დაიხევთ ახლა. ხო და აი ეს იყო საბა, ეს არის უკვე მე 6-ე ქულა.
5: Das ist Maria, ხე?
6: მითხარი რა.
5: აი რატო მეკითხები? Das ist Maria უნდა მენახ.
6: მაინც?
5: ნახევი თო მცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავთ არ გახდე.
6: ალბათ არა.
5: სურდა მაინც შეგეყრება.
6: მაქს უკვე სურდა.
5: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი აქედან.
6: წალა.
5: მოიცე.
1: ვა!
0: რასის მარინა ხე?
1: მა, სოფიკოს ხმარი, მეორე რომელია? აბა ეს თვით თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
5: რასის მარინა ხე?
6: მითხარი რა.
5: აი რატომ მეკითხები? რასის

0: უფთხილდიავად არ გახთ.
1: ალბათ არა.
0: სურდა მაინც შეგეყრება.
1: მაქს უკვე სურდა.
0: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი აქედა.
1: წავალ.
0: მოიცა.
2: აუ ეს ის ყო არ არის კაცო, შენ რაი ოფიციალურად ამბიანა?
3: არიჩქაროთ კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვამ?
4: რასიზმ არის ნახე?
1: მითხარი რა.
0: აი რატომ მეკითხები? რასიზმ არის უნდა მენახე?
4: მაიც?
0: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახთ.
1: ალბათ არა.
0: სურდა მაინც შეგეყრება.
1: მაქს უკვე სურდა.
0: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი აქედა.
1: წავალ.
0: მოიცა.
2: მილიონზე დამოკესვი მომახე.
3: ეჭვით არ მეპარება? მილიონი არა, მაგრამ ბევრჯერ გექნება
2: და.
3: ნუ აი რო გითხრათ, ახლა 20-ში შეიძლება შევიდეს პოპულარობით, ვერ შეედრება ახლა წინა ფილმებს. მაგ მხრივ, მაგრამ
2: და
3: მაგრამ
2: ისა აუ ეჩვენა თამას მაგა
3: მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გაუშვა თქვენთვის.
2: აუ არა და როგორზე ტიაკიტი ისწენი.
3: რა სიტყვით გაუშვა?
2: კი.
3: ყურადღება გიორგი.
4: რასიზმ არის ნახე?
1: მითხარი რა.
0: აი რატომ მეკითხები? რასიზმ არის უნდა მენახე?
4: მაიც?
0: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახთ.
1: ალბათ არა.
0: სურდა მაინც შეგეყრება.
1: მაქს უკვე სურდა.
0: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი აქედა.
1: წავალ.
0: მოიცა.
2: მომიდი რა უკრა, ესე იგი ბევრი ვერსია მაქვს.
3: მოდი, ესე მოვილაპარაკოთ. ნახე, მე დღეს მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიწყოთ მაქსიმალურად. ამიტომ ორი ვერსია გამოუშვით. ყველაზე მეტად რომელშიც გონიათ რომ არის. ორიდან ერთ-ერთში მაინც თუ არის, გეტყვით რომ არის და მერე გამორიცხვის მეთოდით გავაკეთებთ. თუ არა და დაგემშვიდობით და ეგ იქნება. ყვაწყობს?
2: კი ბატონო, აბა.
3: აბა, თქვენი ორი ვერსია.
2: ესე იგი, ერთი არის ერთი არის. არ დაიდარდო?
3: დიახ.
2: სოფიკოს ხმამას მისმან დაიზაი. მეორე
4: დასისმარი ნახე?
1: მითხარი რა.
0: აი რატომ მეკითხები? რასისმარი უნდა მენახე?
4: მაიც?
2: ნიშანი დასწერი.
0: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახთ.
1: ალბათ არა.
0: სურდა მაინც შეგეყრება.
1: მაქს უკვე სურდა.
0: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც
2: გადავწერია.
3: მეორე რომელი ბძანეთ გიორგი?
2: ნიშანი დარჩებია.
3: ქვიშანი დარჩებია. სამწუხაროდ არც ერთი, სამწუხაროდ. ხუთი ქულა თქვენ დღეისთვის. ასე რომ მაინც ყურადღებით იყავით წინა გადაცემებში ხუთი ქულით მოიგეს ხალხმა გვინოდა. დაველოდოთ. მადლობა ზარისთვის გიორგი, დღეს კარგ ფორმაში იყო, მოდი ვაღიაროთ. რეკლამა დიდი ხანია გველის, მოდი მოусვინოთ რეკლამას. არც ისე დიდი ხანი ჭირდება, ხო იცით ჩვენთან მოკლე სარეკლამო ჩართვებია. არა ვარ ჩვენ დიდარი ხალხი. ხო და მე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. 501 111 881.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
6: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალა

0: ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovut.gr. ეთერშია კინომანი.
1: ჩვენი სტუდიის ნომერი, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 501-111-881 ვაგრძელებ თამაშს. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით. ჩვენ უკვე თითქმის 1 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა თქვენს, შვილს, ყველა პატარას ულოცავთ დღევანდელ დღეს. უსურვებ, რომ მთელი ცხოვრება იყვნენ დაცულები და რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი ცის ქვეშე ცხოვროთ და რა თქმა უნდა, დაჩაგვრის გარეშე, რაც აუცილებელია. ასევე უსურვოთ ბედნიერი მომავალი. და თავისთავად ვაგრძელებ გადაცემას კიდევ დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში. დრო ბევრია. ლიდერი 1, გიორგი 5 ქულით, ყველაზე მეტი ქულა გიორგის აქვს დღეს და ვეცადოთ, რომ მეტი ავიღოთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ დაწინაურებისთვის სწორედ მინიმუმ 1 ქულით მეტი გჭირდება დღეს. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა. ბატონი მიხეილი?
2: დიახ.
1: როგორ დანდები, ბატონო მიხეილი?
2: მადლობთ, არა მისცა თავად კონგრესი.
1: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ, მადლობა დიდი.
2: ვითამაშ.
1: აი ეს ნაწყვეტი, ბატონო მიხეილი, ახლა თუ არ ვწები, ლაშა ჩაგვიჭრა, ლაშა და
3: კი რა გარი არაო? ორძღილადაც.
4: საათი შევე, თუ კაცი გარა. მაგარი არ გამოგვადგენა.
2: ჭიდაობას
1: რა მოგა? მაგვარი არ გამოადგება ჭიდაობისთვის, ხო? ბურძგლალაძე.
2: კი, არ
1: გამოადგება. კი ბატონო, პირველი, კარგია, მშვენიერი დასაწყისია. არ მოდუნდეთ, აბა მეორე არ იქნება რთული.
5: რაღაცინა შენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს. რაღაცინებ შენო?
5: რაღაცინებ შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: ძალიან ცნობილი ფილმიდან, ძალიან. აბო იოხრა, ბატონო მიხეილო. სათქო, ახლა მე მიხეილი ამ ფილმში ჩავჭერიმე.
5: რაღაცინებ შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: რაღაცინებს ახლა შენ?
5: რაღაცინებს შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
2: ალო.
1: დიახ, დიახ.
2: რატო ჩემი სიყვარული?
1: ოჩო, რატო გაგვიჭირდა? 2. 2. კარგი, კიდე უფრო გავამარტივოთ, ა ბატონო.
6: როგორ თუ ვერ გამოდი? თავი ხომ გარეთაც და.
7: მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა.
2: ხო?
1: სამი. მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა. ბატონო მიხეილი.
2: ხელი და გამოდის,
1: არა. არა, არა. თავი მარტო არა.
2: თავი არა.
1: კარგი.
2: ლავაზიეს კანოლიაო,
1: ლავაზიეს. კარგი, მუსიკა, კინო, ფილმიდან ყურადღება.

0: მე ნახშირები ჭივარ არ მაქვს ვინასახარი მე
1: ნახშირები დამწარი მაგდანას ლურჯა
0: ოჩახ 4
2: მაშ ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ არა
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ ბატონ არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს ოღონდ ჩემი საქმე გაგეთდეს ბატონო
0: არ ყოფილა დასაწუნი ახალი ხელისუფლებაო ახალი წყობილებაო აა ბატონო მიხეილ წყობილება

0: ეფიქიმი მაგონდება მაგრამ აღსწნებული არა
1: ხანხნის გაფართოებაზე ზრუნა არა
2: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ ბატონო არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს ოღონდ ჩემი საქმე გაგეთდეს ბატონო

0: როცა დაგჭირდებათ, მითხარით კიდევ გაუშვათ.
1: აი, გავიმეორე დაბა.
2: მაშ, ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ, არა?
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ, ბატონო. არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილებ. ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს, ოღონდ ჩემი საქმე გაგეთდეს, ბატონო.
0: ხო, ბატონო, აბარა, ბატონო, აბარა.
1: ეს კი
0: არა, დაწინება ეხნებ. სას ვიწრო აი გაწდეს.
1: აუ, სხვა?
0: კი ბატონო.
1: ეს არის პასული ზაფხული.
0: აა, არა, არა.
1: და რა დასა ზაფხული და კაცა ისა რა ქვია და დაკარგული სამოთხე.
0: დაკარგული სამოთხე?
1: დიო.
0: არა. სამწუხაროდ არა ბატონო მიხეილ. 4 ქულა, 4 ქულა ვაგრძელებთ თამაშს ყურადღებამ.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ori 12 12 07. Little Trees.gg.
0: Клауд პირდაპირ ეთერში ვართ. 501 111 881. ჩაინიშნეთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, ჩაიწერეთ წიგნაკში გქონდეთ და რა თქმა უნდა, როცა შეძლებთ დაგვირეკეთ. დარეკვა როგორ ხდება ახლა? დარეკვა არც ისე ადვილია, მაგრამ შესაძლებელი, როგორც ხედავთ, აზარი არ ჩერდება სტუდიაში და გამოდიან ის ადამიანები, ვინც ცოტათი უფრო მონდომებულია თქვენზე უფრო, ვინც ვერ გამოდიხართ. რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ ჩქარად შეუძლია, ჩქარა შეუძლია დაკრეფა ნომრის რამდენჯერმე, ანუ გამეორებით. და რაღაც მომენტში იჭერენ იმ შუალეთს, როცა ტელეფონი, ანუ ნომერი თავისუფალია. სულ ეს არის, ანუ მთელი ფილოსოფია ამაშია. ამიტომ თქვენს გირჩევთ, მოინდომოთ და აუცილებლად გამოხვალ ჩვენთან. აი ეს მოინდომა ახლა მსვენელმა გამოვიდა, გამარჯობა.
5: საღამომშვიდობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია, რომელიც თითქმის ყოველ საღამოს გვირეკავს ხოთაშორის და ახერხებს ამას. მოხერხებული კაცია.
5: ვერთობი, ვერთობი.
0: როგორ ახართ ილია?
5: რავი, აი. თამაშის ხასიათზე, კაი გუნებაზე.
0: აი რა.
5: ნაპოლის პირველი დღეა, ბავშვთა დღეა.
0: და რაღაცა ამინდმა ცხელი შეგვიწყო, ხო?
5: ო თან ორ დღეში ეხლა ჩემი აი ლომისობა მოდის, ჩემი გვარის ალოსავის ლემოდი და
0: ო მაგარი ამბები ყოფილა.
5: აბა
0: კი ბატონო, შესანიშნავია. ილია, იქეიფებთ ლომისობას?
5: აბა რა, არ გუშინ დავიკელი გასი.
0: აჰა. ესე იგი გიორგი არის ლიდერი ნაბახუსევზე და ილიას ნაბახუსევი როგორია ვნახოთ ახლა. აბა
5: გასე.
0: აბა წავიდა, იგივე ნაწყვეტია მიხეილი რამას ჩაჭრა.
2: ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ, არა?
3: ისევ თვლი თითქოს
0: უდრო სავანე, დიახ, დიახ, უდრო სავანე პირველი ქულა. ხო და მეორე მოვიდა, ყურადღება.
6: ელა, ფიზკულტურელი გზალდება თუ?
2: ხელოვნების პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა
0: ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ? ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
5: იო.
0: ო.
5: ფიზკულტურელი. მეორეზე ეგრევე რთული, აბა ერთის ერთი დავუკვირდი.
0: აუ, ძალიან, ძალიან, თან ძალიან რთულია.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა.
0: ილი არელოდა რომ აი ბეგი ასე გაართულებდა ახლა თამაშს.
5: მე მაგას რა ჯობია გასო, კიდე მოვა 4 აბა, 4 აბა თაბა იქნები ლომისაც და ის დავა დაგიდო.
0: როგორ ნერვიულობს კაცი რომ ვერ დაგვირეკავს, ა? ეგ არის სიყვარული.
5: და სტაგერტი ერთი უნდა გავამეორებინოთ, ჩავწდეთ გონირი მიხმე აიღო.
0: კი ბატონო.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა. პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა.
0: ერთი ქულა აქვს ილიას, ეს მეორეა.
5: დომენტი, აი დომენტი ვერ მოხდება.
0: დომენტი. კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა?
5: აბა ერთი წეთქო.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნების პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა.
5: არა, აი, ვერა, რა, ვერა. თავი არაფერს არ ვიცი დაგემშვიდობთ.
0: სად გამოვყო თავი ამ ფილმით ილია ჩავჭერი მეთქი ვერსად.
5: ხო და აი ვიაგდებ რაღაც მომენტი ვიაგდებ ოღონდ აი დომენტის ვერ ვაფიქსირებ რა.
0: დომენტის ვერ იჭერ ხო? რა უკნა გავთიშო?
5: ის ხო არ არის ფლიპოტები ხო არ არის?
0: არა არა. არა და დაელოდეთ ეხა დარეკავს შემდეგი და ეგრევე გამოიცნობს ეგრევე ილიას ერთი ქულა დავემშვიდობეთ მადლობა ზარისთვის 501-111-881 რეკლამის შემდეგ
7: რეკლამა ჩვენებურზე
8: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
4: Little Trip იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
8: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
9: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: 19 საათს შესულა თბილისის დროით, ვაგრძელებთ კინომანს. მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
10: გამარჯობათ.
0: როგორ ძანდებით?
10: გაიხარით, როგორ ძანდებით?
0: კარგად, დიდი მადლობა. ჩემი ხვახომ კარგად გესმით?
10: კი, შესანიშნავად.
0: თქვენი
10: ნატურა ფანტაშო.
0: ო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაინება. სახელი თქვენი?
10: თეიმურაზი.
0: თეიმურაზ. ესე იგი ხშირად გვისმენთ. კი,
10: ძალიან ხშირად, მაგრამ პირველად მოახერხეთ.
0: მაგრამ დღეს გადაწყვეტ ძალიან ადვილებიაო და მოდი დავრეკო, ხო?
10: არა, ცოტა ადვილებია, შეიძლება. რო, კიდე გამიჩნდეს.
0: კი ბატონო, შეგიწყობთ ხელს მაქსიმალურად. წავიდა პირველი ნაწყვეტი, პირველად დამრეკი თეიმურაზისთვის.
11: გასუყურებული შეადინე, შეადინე მე შეგედა მაგრამ შეადინე.
10: რეკორდი
0: არის 1. ეს მარტივი იყო. მეორე.
12: დაუკარიძინის დედავატირე. უფა წარძლო ქორწილია. დაუკარი. აჰა, ეს არის.
10: რაც კი ახავს რაღაცა.
0: 2. თემურაზი ნახეთ, ამონდომებულია. კარგია. მესამე ეს იყოს რა, ეს არ იყო რთული, სხვათა შორის ილიამ გაართულა თორე.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბზალდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!
0: ელა, ფიზკულტურელი ბზალდება თუ? ხელოვნების. ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბზალდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!
0: აბა თეიმურაზ.
10: დემგონი ერთი მსახიობი მატალიანი.
0: აჰა. ასე გონია თეიმურაზ.
10: რა?
0: არა, ვერ გეტყვით.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბზალდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
10: ანანაში მომსახიობია ის მსახიობი.
0: აი ეს როგორი ფილმია, იცით?
10: დიახ.
0: აი, რა ვიცი, აბა, რო თქვათ, ერთი 50 ჯერ გვაქვს ნანახი ყველას და ყოველთვის რომ ხარხარებთ. ყოველთვის. და ამ ფილმის ფრაზები, სხვა ფრაზები არის ნებისმიერი რომ გამეშვა ახლა ჩვენს ყოველდღიურობაში არის გადმოსული და რაღაცნაირად ყოველ დღე შეიძლება ვიყენებდეთ ამ ფილმიდან ფრაზებს. აი, იმდენად პოპულარული ფილმია. უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არის ისეთი რა, აი ხო ხდებით, ჩამჭრელი ნაწყვეტია.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატივცემულოდ დომენი. ხელოვნების.
0: რავა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ? ხელოვნებისა, პატივცემულოდ დომენი.
10: ხელოვნების რაო?
0: ფიზკულტურელი ბრძანდებაო და ხელოვნებისაო, ხელოვნების პატივცემულო დომენი. ანუ ხელოვნების მიმართულებით არისო, ფიზკულტურელი არ არისო, ხელოვნების.
10: არ არისო, ხელოვნების.
0: ფიზკულტურელი ბრძანდებაო, ეს დომენი ეკითხება და ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ფიზკულტურელი ხელოვნებისა. ანუ ხელოვანი კაციაო რა.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
10: ის ხო არ არის, რა ქვია ეს?
0: რას ვიფიქრე? რას ვიფიქრე?
10: მე ამიჩი გავაკეთებო ფას, ფას რო აქვს
0: ის. ისაა, რა ქვია? აბა მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხო.
10: ეს პერი. არ შემაწყვიდო პერი ორეულება. აფიქსფოტორელი დომენი.
0: რა გეტყვი, რა, ოდიშვი ხდები. ვერა, ვერსიაც არ გვაქვს?
10: არა.
0: აჰა. მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება და 4 შაბათს გელით ბატონ თეიმურას.
10: 10 შაბათს ვეცნები გამოვიდე. ხა რაღაცა მომენტი დავიჭირე და დაგილეკავს ხო?
0: ისწავლეთ დარეკვა, ისწავლეთ, კარგია.
10: კი, ისწავლე. აი 4 წერობდანეთ რო აიო ისწავლესო და ის მეც ისწავლე.
0: პაცა მიწოლა უნდა, პაცა და გამოდის. აბა გილოცავთ, მადლობა, გილოცავთ გამოსვლას და მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი ვაგზელებთ კინომანს ჩვენებურზე.
7: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, თუმცა დაგველოდება ჩვენი ძვირფასმსმენელი, იმიტომ რომ პრიზების წარდგენის დროა, ვინ შემოგვიერთა მათთვის ვიტყვი, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისსა და ბათუმში. ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი მილდიანი ჯიზე ხორციელდება. რაც შეეხება ამ ويكენდს, ანუ კვირის უქმეებს, მოდი ქართულად ვთქვათ, პარასკევი, შაბათი, კვირა, არაფერი დაგეგმოთ 5, 6 და 7 ივნის. Wine Expo 2026, гранდიოზული ყოველწლიური კონკურსი და ფაქტიურად ღვინის დიდი წარმოდგენა Expo Georgia-ში. აქ უამრავი მეღვინეობა იქნება წარმოდგენილი და მათ შორის ჩვენი მეგობარი მილდიანის. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც მეგობარს მილდიანს გულშემატკივრობთ სულით და გულით, იმიტომ რომ წინა, ну, პირველ რიგში იმიტომ რომ მეგობარია და მეორე იმიტომ რომ წინა მახსოვს 2024-23 Wine Expo მილდიანი ყოველთვის გვასახელებდა. წინა წელს მან 20 ღვინიდან 17 მედალი მიიღო, ჯამში 18 ჯილდო მოიპოვა, ანუ ერთმა ღვინომ 2 მედალი მიიღო, ასე გამოდის, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაოთი წამოვიდა მილდიანი ამ ღონისძიებიდან, სადაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი

0: ჩვენები ბრმა დეგუსტაციით 7 ქვეყნის წარმომადგენლები აფასებდნენ ღვინოს. ანუ ბრმა დეგუსტაცია რას ნიშნავს ახლა? ვიღაცის ღვინოს სვამ და არის ცივისია. ვინ გააკეთა, რა ბრენდია, რა ისტორია აქვს, მაგრამ ანიჭებ ქულას. აი ასე მოიგო მან 300-მდე ნიმუშიდან 18 ჯილდო აიღო მილდიანმა და წელსაც წარმატებებს უსურებ. მოკლედ, აქ მილდიანი რატომ ვაცხადებ ახლა ამას, რომ მილდიანი გეპატიჟებათ, მეგობრებო. შეგიძლიათ ეს სტუმროთ და უფასოდ დააგემოვნოთ მილდიანის ღვინო Wine Expo 2026-ის ფარგლებში Expo Georgia-ში 5, 6 და 7 ივნისს, პარასკევი, შაბათი და კვირა. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი, ორი ბილეთი თამაშდება, თვითო საათიანი თვითო ბილეთი. ეს არის გლდანი კარფურთან მე-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-78-63-63, დაბადების დღის ცენტრებიც არის აქ და საინტერესო პროგრამა დაბადების დღესთან დაკავშირებული. ბადუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტომობილის არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Little Trees პატარა ნაძვისხეები, ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე ჩვენთან იგებთ. ხოლო ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. შეძენა გორგია, დანკინი, ლუკოელი, ევროპროდუქტი, წისქვილი, ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს მსვენელი გველის ხაზზე, როგორც დავაანონსე და აი მასაც მივესალმოთ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: გიორგი, გვირეკავთ ხოლმე?
1: კი, რამოდენი მე ისე დაგირეკეთ, აი თუ გახსოთ ბავშვებთან ერთად ვიყავი და ამარეკინეს თქო.
0: რო გაიძულეს ხო ბავშვებმა?
1: მაიძულეს, მაიძულეს.
0: მე როგორ დავამთავრეთ ის დღე?
1: სამი სტორი პასუხი მქონდა და აი ცოტა სიმღერამ ჩამჭრა რა.
0: მუსიკაზე ჩავიჭრე, კი ბატონო.
1: ხო, ესეთი ქალაქური სიმღერა იყო, მე ცოტა სხვა.
0: აჰა.
1: მიდან მიწვიდი და.
0: გასაგები. გასაგები. დავიწყოთ თამაში?
1: დავიწყოთ.
0: ა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: აჰა. რახალი საქმე მანქანა. რადგანაც? პრივატ ბიჭებზე ნაკი. რახალი საქმე მანქანა. რადგანაც? პრივატ ბიჭებზე ნაკი.
0: რახალი საქმეა მანქანა. რატომაც არა, ვითვარ ბიჭებზე ნაკლები.
1: აა, გონი ლეილა აბაშიძე იყო, ხო თუ არ ვცდები?
0: ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება, მაგრამ შემიძლია გო.
1: აბეზარა გონი.
0: აბეზარა, დიახ, სწორია გიორგი, პირველი ქულა. კი ბატონო. შემდეგი იქნება ჩემო ბატონო გიორგი ეს.
3: ლამპრადუზა მედუზა.
1: აა, არაჩვეულებრივი გამო.
0: ნახე, გამეორებას არ დაჭირდა ეს, იცის. კი ბატონო. შემდეგი.
4: შემდეგი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცვა. აა, ინებე.
0: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს? იგენაცვა. აა, ინებე. ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს? გააქვს? ხმა იცანით გიორგი, ხმა?
1: კი, კი. ზედმეტი ბილეთი
4: ხომ არ აქვს? იგენაცვა. აა, ინებე. ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცვა.
4: აა,
5: ინებე.
1: ხოი პოლიცე ხვიჩია, სავარაუდოდ ურჩი დამოედანი?
0: ბრავო, 3. ყოჩახ, არ გაწვალებთ, კი ბატონო, ეგ არის. ეგ არის და ახლა მუსიკა, კინო, ფილმი

0: ეს ძალიან ძალიან მიყვარს ეს მომენტი ამ ფილმში. თუ დააკვირდებით, იქ პირველი ხმა ურევს თავიდან და მერე ასწორებენ.
1: ნუ სავარაუდოდ ეგ არის, მაგრამ
0: გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
1: არის ვიცი, აბა ნახეთ, გაუშვით.
2: ვორუ

0: ძალიან მაგარი მომენტია თან.
1: გონი არ დაიჭარტო, ხო?
0: დია, 4. ის ერთი გლოვი არ ეხმით რომ ღერის, გლოვი არ ეხმით. 4. ოჩა გიორგი, ოჩა გივარჯიშიათ ფაქტიურად. აბა ეხლა თუ გიშველი თქვენ ფიზკულტურელზე.
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა! ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა!
1: სავარაუდოდ ეს ჟორჟოლიანია ეს სახიობი, მაგრამ ეს კინო
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა!
0: იმდენად ცნობილი ფილმია, ნებისმიერი სხვა ნაწყვეტი რო გამიშვა თქვენთვის, ეს უკვე გამოცნობილი იქნებოდა.
1: ხო, იმიტომ რომ ეს ჟორჟოლიანი მიხვდი.
0: ვიზე საუბრობენ ნეტა, ეგ არის მთავარი აქ, ვიზე.
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა!
1: პატიცემულო დომენი.
0: ну доменти майнц აქ ახლა მთავარ როლში არ არის, მაგრამ მე როგორც მახსოვს.
1: და მეორე ეს პირველი ერთი წუთი ერთი კიდე გაუშვათა ის პირველი მსახიობის ხმად.
0: ყურადღება.
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა!
0: ხელოვნება, ხელოვნება არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ამ შემთხვევაში.
1: აა, მოგონი ესეც ის არის. ჭრიჭინა?
0: არა, სამწუხაროდ არა. აх, გიორგი, გიორგი, აჩქარდა გიორგი, მაგრამ ნუ ვერსია სხვა არც ქონდა პრინციპში რომ თქვათ, ესე იგი სამი კაცი ჩამიჭრა ამ ნაწყვეტმა, ამ ფილმმა. სად გამოვყო თავი არ ვიცი, ეს უნდა გამოვიცნოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, გამარჯობა.
5: საღამომშვიდობის.
0: აი ხალხს გაუმარჯო, სახელი თქვენი?
5: დავითი.
0: დავითი, გვიშველი. აჰა, ჩაწერა დაიწყო დავითმა, უნდა დაიმახსოვროს ყველა ნაწყვეტი.
5: ოფიცილებდა. გილოსავ, ფასად მოწვიდრიეს. ნინოობას,
0: ყველაფერს ერთად. ყველაფერს ერთად გილოცავ სული და გული. ბატონ დავით, გვიშველით რამე სულ ვერა?
5: რა გაჩნია რა შემთხვევაში?
0: აი ეს ნაწყვეტი გიქნები გამოიცნოთ რა, იმიტომ რომ უკვე მესამე კაცი ჩამიჭრა და
5: არა და
0: ძალიან ცნობილი

0: ზომი.
1: სამკულო ჩუჩი შეიძლება გაყოლოს.
2: აა.
3: სამს ვერ ამარა ერთი გარანტირებულად.
1: თოჯინები იცინიან.
3: ბრავო, ბრავო, ბრავო, თოჯინები იცინიან, ხალხო, თოჯინები იცინიან. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეზე ხარხარებენ. სამი კაცი ჩაჭრა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დავითს ერთი ქულა და მყარი, მყარი ქულა, მყარი. ვერაფერი ვერ შეესწეს ისეთი. აბა შემდეგი, შემდეგი, აი, ახლა რას ვიზამ, იცით, რომ დაგაჯილდოვოთ. უფრო მარტივებს გაუშვებ.
1: აგაშენაღოთ.
3: ო.
4: მერთმა კეთილა დაგვირგინოს თქვენი ნათელი განძრა. ეს იყოს თქვენი წინამძღოლი.
3: აჰა. თქვენ გეძღვებათ.
1: ომის ძინა მოგესმა?
3: აბა, აბა.
1: ვაშიაჩუკი.
3: ვაშიაჩუკი, ორი. შვენიერი. კარგი. იყოს იყოს იყოს იყოს შემდეგი. შემდეგი არის ეს. შეპირდი მარტივები იქნება თქო, ხო შეპირდი? მუსიკამდე ყოველ შემთხვევაში.
5: ჩვენ ვარ ღივი. ივი, ჩვენ ვარ ღივი. ივი, ჩვენ ვარ ღივი.
1: სერიტები ამოდიანშა.
3: სამი. დავით, ჩვენ ვარ დავით. დათო.
1: გენიალური ფილმი.
3: დათო, იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, ჩვენს გენიოს ხვიჩას.
1: ხვიჩა, ვაგის კუჩხებს ვენაცვალებ.
3: ვარა, როგორი ის შტანგა როგორი იყო? ის შტანგა რა.
1: აუ, ეს გული ჩამწდა რა, ის იყო დაგურგვინება ყველაფრის. არა, მაინც მაგარი ბიჭია
3: რა. ეგრო გაეტანა სულ სხვა ის ექნებოდა, რა ქვია, ელფერი ყველაფერს, მაგრამ მაინც მაგარი.
1: აშკარად ფეხიტიოდა რა, აი აშკარად მაგისი დრიბლინგი არ იყო ის რო გარბოდა რა.
3: ხო, კი კი გამიკვირდა რომ დაეწია ის კაცი, ვინც ვიღაცა შავი კაცი, შავი ვიღაც შავი კაცი რომ მოძდებდა, ვინ იყო ნეტა ის შავი კაცი, არ ვიცი, მაგრამ რო დაეწია, კი გამიკვირდა. ხო და მოდი ეს
1: კონდა როკატმინდი ეთქვა ბუხარი
3: გიძებდა. კარგი, ხო რასიზმში დაგვადა და შეულებეთ ახლა ჩვენ. გავიქეცით, გავაგრძელოთ თამაში. აბა, ხო, ხო, ხუჩას ულოცავთ ჩემპიონობას მეორედ, ორგზის
1: სული
3: და გული, თელი ქვეყანა მე მგონი გვიერთდება და ჩვენ გადავდივართ მუსიკაზე. მუსიკა. მუსიკა, მუსიკა იყოს ჩემო ბატონო. ო, ხო, რა იყოს მუსიკა. ხო. მოდი რა ვქნათ, იცი?
1: კი ბატონო.
3: ამ კაი კაცისთვის ახლა ჩვენ დავუშვათ რამე ისეთი, რომ ყველა მიცის. ერთი წამით. ერთი წამით.
1: კი ბატონო, გელოდებით.
3: პროფესიით ვიმზანდებით.
1: პროფესიით იურისტი გახლავართ.
3: აა, იურისტი. მერე მუშაობ პროფესიით.
1: კი, მიწევს.
3: მიწევს. ესე კაი ადვოკატიც ყოლია.
1: შეიძლება ითქვა.
3: ხო, კარგი, ვერ ვიპოვე ის, მაგრამ მაინც ადვილი იქნება ამ შემთხვევაში იყოს ეს ფილმი.

0: მოგესმით დავით?
1: გასმინდა, კი, გენიალური მუსიკა.
0: დავითი გაისუსა, იმიტომ რომ მუსიკა გენიალურია ნამდვილად და ფილმიც.
1: ხო, კარგი მუსიკაც არის და რაც ჩემს
0: და ჯანო კახიძე. ესეც 4. კარგია. 4 ქულა. მოდი ახლა მეხუთე. მეხუთე იყოს. ეს.
2: დაზიაროცნეოს ადამიანს. რის გაკეთება არ უნდა. სადი

0: შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი. რაზეა როცნებობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
1: ბატონო,
2: გულ ფოქსიანი ფესმას
1: უნდა გავდეს. ვითომ? აბა ის რა და უგვიძებს
0: მაგას. რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: ჩავრჩიო, ჩავრჩი, ამ სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: ჩავრჩი, ჩავრჩი. ეს ხალხში ჩარჩა თუ ჯგუფში ჩარჩა?
2: არა, დედა მყავდაო რაღაც ცუდათო და ჩამოვედი და ჩამოვედი და ჩავრჩიო.
1: სოფელში ალბათ,
2: ხო? ოო, ვერ გეტყვით, მაგრამ
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: ახლა პირიქით რო იყოს ლოგიკურად, ესე იგი, ქალაქში თუ ჩარჩა, სოფელში ვერ ისწავლიდა, ხო ასეა?
1: კი ბატონო, დედაც სავარაუდოდ სოფელში ყავს.
2: კი ბატონო, და სწავლობდა ქალაქში, ლოგიკურია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები ქალაქში იყო მაშინ, დედა ქალაქში. კი
1: ბატონო.
2: აბა, ეხა რაღაც მაინც გვაქვს ესეთ ხელჩასაჭიდი.
1: კი, კი, კი, რაღაცა
2: ასეთი რამ ბევრ ფილმში არ არის, სხვათა შორის ესეთი რამ, რომ ადამიანი სწავლობდა, წავიდა სოფელში და იქ ჩარჩა. ჩარჩა, ნუ მოუწია იქ ცხოვრება.
1: ნუ მეატოვა ქალაქი ასე ხო და დარჩა სოფელში.
2: ხო, ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე.
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: რაღაც დასხმის ხმაც ისმოდა, წყლის თუ არ ვიცი რა დაასხეს იქ.
1: რაღაც მიტივტივებს ჩამოედი სოფელში და ჩავრჩი.
2: ჩემი რჩევა დავით, ისეთ მიმართულებით წავიდეთ, სადაც აი ამ ძირითადი ღერძი არის ჩასვლა და ჩარჩენა.
1: კი, კი, მაგას ვაწვევი, მაგრამ აი დარჩა სოფელში, ესე იგი ქალაქიდან უარი თქვა ქალაქში ფაქტიურად, ესე გამო.
2: კი ბატონო, და რომელი ფილმია? განარამდენია რო ასეთი ფილმი?
1: არ არის ბევრი და რაღაც აი აზრის ახლოს არის, მაგრამ ვერაფერი. ვერაფერი გაგუცენ სოფელში ჩავიდა.
2: თან აშკარად სადიპლომოც დაწერა, ანუ ნასწავლი კაც ჩავიდა კაც, განათლებული. განათლებული კაცი დაბრუნდა სოფელში და ჩარჩა.
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: თავიც ვერსია ექნება რამე, რომელზეც მუშაობს მისი მეხსიერება.
1: აა, ერთი ვერსია და ის ფილმია, სხვა ვერსია არ არსებობს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ.
2: ფილმის სახელწოდებას ვერ იხსენებთ?
1: ფილმის სახელწოდებას ვერ ვიხსენებ.
2: და რა ხდება იმ ფილმში?
1: რაღაც ესეთი სცენა მახსოვს რა, იქ ესაუბრება თოვლია გარეთ, რაღაც ესეთ ზიანი მასთან რაღაცა.
2: მე არ ვიცი, კიდე ერთი მინიშნება ის არის ალბათ, რომ ამ ფილმის სახელწოდება კავშირში არის მის დასაწყისთან. ფილმი იწყება სახელწოდებასთან მიახლოებული სიტუაციით.
1: იწყება სახელწოდებასთან დაახლოებული
2: სიტუაციით, ხო, სიტუაცია იქ ფილმში რაღაც ისეთი, რომელიც ფილმის სახელწოდებასთან კავშირშია. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლა ისეთი
1: მნიშვნელოვანი
2: მომენტია, რომ წახმარება არ გამოვა.
1: არა, არა. მადლობა დიდი ბეკი.
2: გამოუშვით ვერსია თუ რამე გაგახსენდათ.
1: ну арми да сулелули версия вткав убрано вер გამომიცანი რა და
2: კარგი დავითი დაგვნებდა მადლობა თამაშისთვის კარგი თამაში იყო 4 ქულა დავით ჩვენ კი გავაგზავნოთ
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2574482 ვებგვერდი ecovud.gr ეთერშია კინომანი
2: მეგობრებო, კიდევ ერთი ამბავი ის მინდა გითხრათ, რომ ისტორიული კოლაბორაცია შედგება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ძალიან მაგარ ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს თესეუს, ხო? ნაწილი დარჩება თვითონ კომპანიის, ანუ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის ენოთეკაში. დასაძველე ბლად. შევინახავთ როგორც ისტორიას. აი ასეთი ამბავი ხდება მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ხოლო ამ კვირის პარასკევი, შაბათი და კვირა Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში გამართება და გელით ყველას აქ დაგხვდებათ მილდიანი საკუთარი მასპინძლობით, რა თქმა უნდა ბევრი საინტერესო კომპანია იქნება ასევე წარმოდგენილი. მოკლედ არ მოიწყენთ, კარგი უქმეები გველის. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 კლავზარია სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. 1-2. გესმით ჩემი ხმა? მე ცუდად მესმის თქვენი ხმა, გთხოვთ გადმოგვირეკოთ, წვეტილად ისმის ხმა. ვერ შედგა ჩვენი კომუნიკაცია სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით?
4: კარგი, გილოცავთ, დღევანდელ დღეს გილოცავთ, ქუშინდელ დღესაც გილოცავთ.
2: ხვალინდელი?
4: ხვალ არა, ზე, ყოველას 4 შაბათს.
2: გადაცვალეთ. გილოცავთ,
4: გილოცავთ. დღეს ორმა დღეს არის. ბავშვების დღეს არის და მინოობაც არის.
2: კი ბატონო, გილოცავთ სულით და გულით. ბატონი გოგი თუ არ ვწდები სატელეფონო ხაზზე? ხო, ბატონო გოგი, მოდი ვითამაშოთ.
4: ვითამაშოთ, ერთი ის გახსენება, კაი ქართული ფილმი არის, ნეო ფილარმონიაში გამოსვლა არ მეღირსებაო და ვრავ ხნა უცდილობო ბიჭო.
2: თქვენ
4: ვიცი? ხო. სამზენეზე მაინც შევავალ და მაინც ვწდი რა.
2: აჰა, კი ბატონო, კარგი. აბა ვცადოთ.
0: დაზიაროცნებს ადამიანს. რის გაკეთება არ უნდა?
2: ცისკრის ზარები დავითი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა ბატონი გოგისთვის ეს ძალიან ადვილი იყო. კი ბატონო, ერთი ქულა. მეორე ესეც ის ნაწყვეტია, რომელმაც ჩაგვიჭრა თუ არ ვწდები დღევანდელი ლიდერი გიორგი.
5: დასის მარინაშე. მითხარი რა.
4: აი რატომ
5: მეკითხები? დასის მარინა მენა.
2: ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება 2. ჩვენიერი. მესამე.
6: დაიღო ვადო, რა გაგვირეთ?
7: ეხლა წაიდეთ რომ დედაცუდრე მაგათ.
2: ბატონო?
4: ბატონო. ფიროსმანი
2: არის. 3. შენიერ.
4: ის ძინა იმაზეც მეოთხეზე ჩავიჭერი მაგათ ხოთნას პარასკე.
2: კი ბატონო.
4: აი ხო გეტყვით შევიმას. თქვენთან რომ დავამთავრეთ საუბარი. მერე რადიოს აუწია და იქ გავარჩენ სიმღერას. სიმღერა ნეგრული კი არ არის, აფხაზული არის. აფხაზებზე სულ 2 ფილმია გადაღებული. იქიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს და
2: ბატონო გოგი, ვერ დაგეთახმებით, რომ მეგრული არ არის. მე მეგრული ვიცი და სიმღერაში მეგრულად მღერია, ნამდვილად.
4: აი, შეფოთაშორის
2: ტექსტი მეგრულია და ახლა შეიძლება მისამღერში სადღაც აფხაზური მოტივები იგრძნობოდა. კი ბატონო, მაგრამ
4: აი ყურეთ რომ შეიძლება მიმეშულება ვერ გეტყვი, მაგრამ მაგინაში მე ხო თავიდან მე ხო წინა იმაზე დაგითხარით, რომ Last Link-ი საერთოდ ძველი პატეფონში რო უკრავდია, ისეთი ხმა იყო და ცოტა ძნელია გარჩევა, ვიცმაჯეს
2: ტელეფონში. კი, მესმის.
4: ტელეფონში ძნელია ვიდრე რადიოში.
2: თუმცა გარანტიას გაძლევთ, მე როგორც მეგრელი წარმოშობით და აფხაზურის არ მწოდნე, აფხაზური მე არ ვიცი, ტექსტი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მეგრული იყო. ახლა თუმცა ახლა ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ ახლა ყვებით ისეთ რამეზე, რაზეც ცნელი აზრზე ვერ მოდის, რაზე გვაქვს საუბარი, ამიტომ მოდი დღევანდელ
4: ხო. ჩვენ ხოლმე თავზე გასულა.
2: ჩვენ კი, მაგრამ ნუ მოდი გადავიდეთ დღევანდელობაზე და ამ ნაწყვეტს მოусვინოთ მუსიკალური თქვენთვის.

0: არა, ყოლად ყოლად როს ქარგავ, ვერ გავლოვისამი, ვერ გეთქვი.
1: კარგით, სამწუხაროა ბატონო გოგი, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, მადლობა ზარისთვის და ჩვენ კვლავ აგრძელებთ. თუ ამთავრებთ, თუ ამთავრებთ, თუ ამთავრებთ, კაც, ამთავრებთ, კი. ამთავრებთ, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, ერთი მსმენელიც გავიყვანოთ და შემდეგ დავამთავროთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, ზაფხული მოვიდა ხალხო, დღეს ძლივს თბილისში 25 გრადუსამდე ავიდა ტემპერატურა. ყველას მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. 1 ივნისია კალენდარზე. გილოცავთ ზაფხულის მომბრძანებას, ნინოვას, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და უბრალოდ კარგ დღეს, კარგ ამინს თუნდაც. ხო, ნათქვამია, ხო იცით, რომ თუ გათენდა და ცოცხალი ხარ, უკვე ბედნიერი უნდა იყოს. ასე რომ ყველას, ვინც გვისმენთ ახლა და ჩვენთან ხართ, გილოცავთ, ჩვენ ამ დღეში უკვე ვიმყოფებით და ბედნიერი საღამო გქონოდეთ ყველას. ხუჩას კიდევ ერთხელ ულოცავ გამარჯვებას, ძალიან მაგარი იყო. თავიდან ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ერთი ჩასუნთქვით საყურებელი მატჩი იყო. მე თვითონ არ ვარ ფეხბურთის გულშემატკივარი, უბრალოდ რაც ხუჩა გამოჩნდა ასპარეზზე, ეხლა ვიღაცა იტყვის მეგრული სოლიდარობა, არა, ეს სუფთა ქართულია, იმიტომ რომ ეს ბიჭი ყველაფერს აკეთებს საქართველოსთვის, ქართულად, და ყველა მისი სიმბოლური ნაბიჯი არის საქართველოსკენ მომართული, ანუ ყოველს ყურადღებას აქცევს საკუთარ გულშემატკივარს და ჩვენ უბრალო ხალხს, აი ვინც აქედან გულშემატკივრობთ. ამიტომ ვულოცავთ, დარწმუნებული ვარ თქვენც მიერთდებით ამ მილოცვაში, ეს ერთი და ეს ორი და სხვა მრავალი კიდევ მოგვილოცოს ხუჩა და მისი თავმდაბლობა მომწონს ყველაზე მეტად, თამაშზე უფრო მეტად მისი თავმდაბლობა მომწონს. აი თავმდაბალი ადამიანი ჩემთვის ყოველთვის დასაფასებელია. და აქ ამჯერად კიდევ ერთი მსვენელი ყავს და ამით მორჩებით ეს დამატებით დროში პენალების ის არის, რა ქვია, სერია ახლა. გამარჯობა ბატონი, თამაზია თუ არ ვწდები ხაზზე? თუ ვწდები. აი აი აი, თავიდან ბატონ თამაზ, თავიდან გვიან შემოვიდა თქვენი ხმა. გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გილოცავ დღევანდელ დღეს ბავშვებს კატოს სამადობით.
1: მადლობა.
0: შენი პატარი სამადობით. ყველა ბავშვს ულოცავ ამ დღეს ბედნიერები იყვნენ, ჯანმრთელები, ლაღი,
1: სიგოვიანი
0: ცხოვრებითა და შეკეთებით ცხოვრებით, შობლების სასახელო და სამშობლოს სასახელო.
1: ამინ, ამინ, ღმერთმა გისმინოთ. დიახ.
0: ხო, ნინობა, ნინობასაც ულოცავ.
1: დიახ.
0: ყველას და ესე ბოლო ისავა რა და ესე გამახსენებინე რა მეტრო ბოლო გაჩერება რო არის ხო და ბოლო გაჩერება თქოთ განთავისუფლოთ ვაგონი გამოვაცხადე ბოლო მსმენელი ვარ ნუ გადარეკა
1: ბატონ თამაზ მე მინდოდა ეს მეთქვა თქვენთვის წინა გადაცემაში იმიტომ რომ წააგეთ ისე რომ აი ზუსტად მოუხდებოდა ეს ბოლო გაჩერება გთხოვთ განთავისუფლოთ ვაგონები და გულმა გიგრძნოთ ხო და ის რო ბრძანეთ რა ქვია მიდიოდა მატარებელი არისო მაშინ მინდოდა მაგას თქვა ხო და
0: შეიძლება კარგად იგრებოდა კარგად იგრებოდა
1: აბა ვითამაშოთ
0: კი ბატონო კი ბატონო
1: 6 ქულა გვინდა 6 ქულამდე თუ ადიხართ ვიგებთ და ვაჩერებ თამაშს
0: აბრაცად
6: ადრინდელი დერილები გადაუგზავნეთ იმის
7: мама მაგუგზალა
1: დიდი აგერვასი და რა ძაღლია
0: мамаშენ ძაღლია მამაშენ მაგი სარი ხო არ დაგუგი გადოეშ
1: გამეორე წყდება თქვენი ხო ბატონ თამას

0: მეორე
1: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მონანიება ორი. მესამე.
2: რატომ მე? ხუსი, ნასის ყარი უჩემია და იმიტომ ჩვენი თავი სასწორზე გახსედებთ.
0: რატო მერეო, რატო სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ ჩვენ კიდევ თავი სასწორზე გვაქვს შედებულიო და მე მგონი სროლის ხმა ისმის.
2: რატო მერე? სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ ჩვენ კიდევ თავი სასწორზე გვაქვს შედებულიო.
0: კი ბატონო, სროლის ხმა ბოლოს.
3: ისინი აბიტუარ ურჩევნიაო?
0: არა, არა. ნახეთ, მიუყვეთ ფრაზა, ფრაზა. რადგან ცოტა უხარისხო ჩანაწერია?
2: რატო მე? სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
0: რატო მეო? სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
2: ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
0: ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებულიო.
3: ო, რევოლუცია ალბათ, რევოლუციური.
0: სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
3: ნასის ხლარი, სხვისი, რატო? აა, რა ვიცი, ეს ნასის ხლარი. ეს ნასის ხლარი აჩელება.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ? კიდევ ერთხელ გავუშვებ?
3: აბა, ერთხელაც.
2: რატო მე? ხუსი, ნასის ხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
3: ახლა გავიჩნდა რევოლუციაზე აღარ თქოს.
2: რატო მე? ხუსი, ნასის ხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი
3: თავი გონია რომ ხაიღოს ახლა.
0: რაღაცა გონია. რაღაცა რა გონიათ?
3: თან გონია თაშეხდება
0: თო ახლა. აა, ხო, თა.
3: რევოლუცია.
0: არის მანდ.
3: ეს რევოლუციას ვიტყვი, ეს თას ვიტყვი, ორი ვერსიას ვიტყვი, არის ზოველივე.
0: გამო, გამოუშვი, გამოუშვი.
3: მოდი, ერთ ვიტყვი.
0: ერთხელ კიდე.
2: რატო მე? ხუსი, ნასის ხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული. რატო მე? ხუსი, ნასის ხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
3: ერთი ერთი ვერსია ჯვარცმული კუნძული არ არის რაღაცა ესეთი ისა და მეორე რა ვიცი რომ რევოლუცია არა რაღაცა რევოლუციური და რა თქვა
0: ჯვარცმული კუნძული მთაიგულის ხმ?
3: არა, მოკვეთილიდან თავი.
0: მოკვეთილს გავს ახლა ეს საუბარი?
3: არა გავს, მარა ის არის. ხო და რევოლუციურზე ვფიქრობდი ახლა რო ის არის მეთქი რა ქვია, მევლოდი ხო არ არის, მევლოდი ვიტყვი, რა ვიცი.
0: ესე იგი, შევაჯამოთ,
3: ჯვარცმული, მევლუდი.
0: ერთი ვერსია მევლუდი. არა, სამწუხაროდ მევლუდი არ არის. არა, ბატონო თამას. მაგრამ მადლობა ზარისთვის და წარმატებები ოჩაბანს.
3: დაიხარეს წარმატებები.
0: დავემშვიდობეთ ბატონ თამას, რაც სამწუხაროა რომ მან ვერ დღეს ვერ აიღო ქულა. უბრალოდ გამარჯვების ქულა ვერ აიღო, თორე ისე კი აიღო ორი ქულა. მეგობრებო, მე მგონი დადგა დრო, დავხედოთ საათს, უკვე საკმაოდ გადავაცილეთ სათამაშო დროს და დრო არის დავასრულოთ თამაში და გვყავს ერთი ძალიან კარგი ადამიანი, თუ არ ვცდები პირადად არ ვიცნობ მას, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენი მსმენელი ცუდი ადამიანი იყოს, ყველა კარგები ხართ, ამიტომ კარგი ადამიანი იყოს, გამარჯვებული ხო? გვყავს, ხო, ზარს ვეღარ მივიღებ დიდი ბოდიშის, მოხდით დრო ამოგვეწურა. ხო, 4 შაბათს დაგვირეკეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ. დღეს ვათამაშებდით ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებდით ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და გავათამაშეთ ასევე ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees AŞŞ-დან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.

0: და ამ პრიზების ჩვენთან ასეთ წესია, ვინც ყველაზე მეტ ქულას აიღებს, ის იგებს. ხოლო ყველაზე მეტი ქულა გესმოდათ ალბათ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა და ძალიან ბევრი მიუახლოვდა მას და ფაქტიურად დღეს ქონდა რისკი, რომ საერთოდ არ გათამაშებულიყო პრიზები, იმიტომ რომ ფრედ აჯდებოდა. დღეს გამარჯვა ბატონმა გიორგიმ. მე ახლა ვეცდები ვიპოვო ბატონი გიორგის ნომერი. აგერ ვიპოვე და დაურეკო მას და მიულოცო ტრადიციულად დღევანდელი დღე, ვინაიდან ის ხშირად გვილეკავს და მე მგონი თუ არც პირველად მოიგო დღეს. ნახოთ, გადავამოწმოთ.
1: ალო.
0: ბატონო გიორგი.
1: ალო.
0: ბატონო გიორგი.
1: ისვენ.
0: გილოცავთ. გილოცავთ მოგებას, გამარჯვებას, წარმატებას.
1: ბატონო,
0: არგველოდით არა, ბატონო გიორგი. არგველოდით,
1: ბატონო გიორგი.
0: გადაგხვდეთ არა, ბატონო გიორგი, გადაგხვდეთ, ხო?
1: მადლობა, გიორგი.
0: ხელი ხო არ შეგიშალეთ?
1: არა.
0: ესე იგი, ვერავინ გაჯობათ ბატონო გიორგი, არ ვიცი, ეთყობა არ უსვენდით. ესე იგი,
1: აგარ ცოტა ნათხეთრი ხავით აგარ უსვენდით.
0: ხო და ერთი ქულა აკლდებოდა ყველას, ესე იგი, სამი მოთამაშე მოგიახლოვდათ 4 ქულაზე და მეხუთე ვერ აიღეს. ამიტომ მე გილოცავ თქვენ დღეს გამარჩვენი წესების თანახმად გამარჯვებული ბრძანდებით.
1: მადლობა.
0: თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე ჩვენთან სხვასთან, არ ვიცი.
1: არა, სხვასთან კი, აი ადრე მაესტრო ზე აგიგებდი ახალგაზრდობას.
0: და იგებდით?
1: კი, დაგიხსნით.
0: აჰა. ბედი გქონიათ კაცო. ჩვენთან არა, ხო?
1: მოვიგებ ორი ფანჟური.
0: ვახ. და ჩვენთან არ მოგიგიათ არაზოს
1: უკვე. აა, პირველი მოგება.
0: ძალიან გვიხარია რომ შეგვიძლია დღეს 1 ივნისი დაგამახსოვროთ რომ კარგი გემრიელი პრიზები მოიგეთ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, მოგილოცოთ დღევანდელი დღე ნინოობა და რა თქმა უნდა, მომავალიც ბედნიერი და გამარჯვებული გისურვოთ. აუცილებლად დაგიკავშირდებით გადაცემის შემდგომ და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. შევთანხმდით? კარგი.
1: მადლობა და გინოცავ ნინოებას ყველასთვის შემოქმედებას. თუ ყველასთვის.
0: გაიხარეთ. მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენი ერთგული მსვენელი ბრძანდებით.
1: სულ.
0: გაიხარეთ. აი ესე, დღეს კარგი დღე გვაქვს, ბატონი გიორგი გავახარეთ, ერთ-ერთი მსვენელი, ხშირი სტუმარი ჩვენი გადაცემის, მახსოვს გახსნის დღიდან, აი რაც აღვადგინეთ მოუწყებლობა ეს ადამიანი შემოგვიერთა და სულ მონაწილეობდა ასია. ვინც ეძებს ის პოულობსო, ნათქვამია და ბატონმა გიორგიმ დღეს ნამდვილად დამსახურებლად გაიმარჯვა ჩვენს გადაცემაში. მეგობრებო, ეს გადაცემა, ვინც ახლა მისმენთ, შეგახსენებთ, ეს გადაცემა იმართება ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს. ეს არის გადაცემა, რომელიც ჩვენი რადიოსთვის არის ერთგვარი როგორ გითხრათ, გემრიელი ლუკმა, ასე დავარქმევდი, იმიტომ რომ აქ საშუალება გვაქვს არამხოლოდ ჩვენ გესაუბროთ თქვენ და რაღაც აქედან მოგაწოთ ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, სტუდიიდან,

ფილმები და სხვათა შორის ჩვენი ბაზა დღითი დღე უნდა შევავსოთ სხვადასხვა ფილმებით, უამრავი ფილმია და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ეს გადაცემა და უფრო და უფრო მეტი მსმენელი შემოგვიერთება. პირველ რიგში მადლობას გადავუხდი ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც პარასკევ შაბას და კვირას გელით Wine Expo 2026-ზე და ამას კიდევ შეგახსენებთ 4 შაბათსაც. ეს არის ჩვენი მეგობარი კომპანია Crazy Holly, ბატუ ცენტრი, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ორი ფილიალით გლდანსა და რუსთავში. ეს არის Little Trees, ჩვენი ახალბედა მეგობარი, რომელიც შემოგვიერთა სულ ახლახან და გვახარებს მისი საინტერესო სურნელებით, ნაძვის ხეები, რა თქმა უნდა, ავტომობილისთვის. და ეს არის, ну, დღეს არ გათამაშებულა, მაგრამ თამაშდება ჩვენთან ხშირად, ტენე, ქართული კაბელის პირველი USB კაბელის წარმოებელი კომპანია. ყველას მადლობა, ვინც მონაწილეობდა ამ გადაცემაში დღეს და ვინც ვერ გამოვიდა, მათ განსაკუთრებულად მადლობას გადაუხდი და ბოდიშს მოუხდი, რომ ვერ მოვასწარით მათი გაყვანა პირდაპირ ეთერში. ხოლო ვინც გავიდა, თამაზი, გოგი, დავით, გიორგი, თეიმურაზი, ილია, მიხეილი, გიორგი, ლაშა, იოსები და გიორგი, ყველას უღრმეს მადლობა. თქვენით არის ეს გადაცემა, თქვენი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა, რომ მონაწილეობთ ამ გადაცემაში, რა თქმა უნდა, გვახარებთ ჩვენს. ხოლო დღეს ქალბატონებმა ზურგი შეგვაქციეს. აი, ხე დავაფიქსირე, რომ არც ერთი ქალბატონი დღეს არ მონაწილეობდა. არაუშოს. გაბუტვა გაულით და დაგვირეკავენ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. კიდევ ერთხელ ყველა პატარას ულოცავ დღევანდელ დღეს და რა თქმა უნდა, უსურვებ უღრუბლო ზეცას, როგორც იტყვიან. აი, ეს პატარა მუსიკალური გადახვევა სწორედ პატარებისთვის ჩვენებურზე და, ну, ქართული მულტფილმებიდან, აი, ეს ჩემი მეგობრები არიან და თქვენიც ალბათ ბევრის, ჯგუფი ფორტე, იცით ხო? გვიყვარს ყველას და სწორედ მათ აქვთ ერთი საინტერესო ნაკრები, პოპური, ესე ვთქვათ, ქართული, ძველი ქართული მულტფილმებიდან. მე სულ ვცდილობ, აი, ხო, უფრო როცა ბავშვს ასაკი მოემატა საკუთარ შვილზე მაქვს საუბარი, ვცდილობ, რომ მოუწყვიტო ამ უცხოურ, თუმცა იქაც არის კარგი ბევრი რამ, მაგრამ მაინც მოუწყვიტო ამ უცხოურს და რაღაც ქართულისკენ გადმოვრთო, ვაჩვენო ის, რაზეც მე გავიზარდე, ჩემი მეგობრები, ჩემი თაობა, რა თქმა უნდა, უყურებენ, რა თქმა უნდა, ცალითვალით, იმიტომ რომ მაინც უფრო ფერადი და უფრო გალამაზებული ვიზუალისკენ გაურბით თვალი, მაგრამ მაინც ვაჩვენოთ ბავშვებს ქართული მულტფილმები. აუცილებლად თითო-თითო ჯერ მაინც ვაყურებინოთ, იმისთვის რომ ცოტა რომ წამოიზრდებიან, რაღაც მშობლიური, რაღაც საყვარელი დაიჭირონ ამ ყველაფერში. მოკლედ, ეს შემდეგი კომპოზიცია, ეს შემდეგი პოპური ქართული მულტფილმებიდან ჯგუფი ფორტეს შესრულებით, ყველა პატარას ჩვენგან, მშობლებისგან ეძღვნება. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.

0: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი

0: ყვარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1333-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99.

0: მაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: დღეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარა. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოშერმიანე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ. ბოშარდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიადგეთ ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ბოლიობის შესრულების მომენტშივე.
1: ბავშვიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
3: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: მეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა.

სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაც მინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაც მინდა? აქ არის ღერო ძნელი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიად გას ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმან ბასენ და რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ სა ბოშორი. დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
12: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.